0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati 0 kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo vo Setek, samo od 16. do 30. juni.
0: A tuka si bila?
1: Se na 48 rati, bez kamata.
2: Макхит на антена. Худо.